Ke flame de coude qui brûle de l'autre. Encore pilia nga nga le de qui. Wau la liya. Wom snyao di tang yei nga. Mande poi hayong.